nanande wewe kasindi kange chisho chetu kerekekeke mngole wetu anande mba kasumbi kange